0: جی اٹس ہاٹ
1: اور یہ نغمہ ہمارے آج کل کے موسم پہ ایک دم فٹ بیٹھتا ہے.
2: مرچی محفل پہ تاشی انپلگڈ.
1: مرچی محفل پہ آپ کا تاشی ہے آپ کے ساتھ, اور ہاں جی موقع آ گیا ہے کہ آپ کو آج کا پہلا تاشی انپلگڈ جو ہے وہ سنایا جائے. اور راشد خان صاحب میرے بڑے پسندیدہ سنگر, بڑے پسندیدہ کلاسیکل میوزیشین رہے, اور یہ میں اپنا درباگیہ مانتا ہوں کہ میں ان کو انٹرویو نہیں کر پایا, ان سے کبھی یو نو فیس ٹو فیس مل نہیں پایا, بات چیت نہیں کر پایا. لیکن یہ جو نغمہ ہے, یہ جو بندش کہہ لیں اسے, یہ بڑی خوبصورت ہے اور میری بڑی پسندیدہ ہے. اور جس طریقے کا مانسون کا موسم ہمارے بھارت کے اوپر چھایا ہوا ہے اس میں بالکل اپیوکت ہے. اٹس کالڈ سجنا برسا.